کشمیر کی کلی فلم کا گیت محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے. ایس ایچ بہاری نے اس گیت کو لکھا تھا, او پی نیئر نے اس گیت کی طرز بنائی تھی. محمد رفیع کی آواز میں لیجیے ایک گانا سنیے. راجہ مہندی علی خان نے بول لکھے ہیں اور مدن موہن نے طرز بنائی ہے. فلم کا نام ہے آپ کی پرچھائیاں.

0: ہوا اٹھ اپنے شہید ادا کو دیکھ، او بادشاہ حسن بھلا ہو گدا کو دیکھ، میری تمام خواہشیں دنیا کو چھوڑ کر اب سامنے کھڑی ہے تیرے ہاتھ جوڑ کر۔ یہ کہتے کہتے میری دائیں آنکھ جو سب حاضرین کو دکھائی دے رہی تھی جناب، اس سے تو موسلا دھار آنسو بہ رہے تھے کیونکہ ریفلیکٹروں کی روشنی اب کافی تیز ہو چکی تھی۔ ختم ہوتے ہی ایک سناٹا سا چھا گیا اور پھر واہ واہ واہ واہ واہ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے برخوردار، ارے تم تو بورن آرٹسٹ ہو، فلم میں ایکٹنگ کرو، میں تمہاری لائف بنا دوں گا، فوٹوگرافی کو مارو گولی۔ کہو دوستو ہے نا قسمت کا کھیل، میں ایکٹر بنا دیا گیا۔ فلم تھی فیشنیبل انڈیا 1936 کی بہترین تصویر۔ یہ ہوتا ہے بدھی کا لیکھ اور بھگوان کی مایا۔
1: چنگیز خان کے شیر دل سپاہیوں، آسمان کی مقدس روحوں نے چنگیز خان کو منگول قوم میں پیدا کیا، آج ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں کہ جس طرح آج تک تم چنگیز خان کے وفادار رہے ہو، اس متبرک کلا کی قسم کھا کر اسی طرح ہمیشہ وفادار رہنے کا اقرار کرو، تاکہ ہم چنگیز کو دنیا کا فاتحہ دیکھیں، تمہارے شمن کی آرزو پوری ہو۔
2: اپنے فلمی کریئر میں جیون نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا، نائکوں کی پیڑھیاں بھلے بدلتی گئیں پر جیون کی کھلنائکی کا موسم کبھی نہیں بدلا۔
0: دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اپنے زمانے کے افلاطون ماسٹر شیراز اور چندراؤ قدم کے ساتھ ویلن، پرتھوی راج کے ڈاکٹر دیپک میں جیلر، اور جے راج کے سوامی میں یعقوب بھائی کی کنجوس مکھی چوس باپ کے بڈھے رول میں اسی زمانے میں کر چکا ہوں۔ پریم ادیب بھارت بھوشن میاں نذیر، واسطی پہاڑی سانیال، بے مثال گیتا بالی، مدھو بالا سوریا، لاجواب نرگس، میرے نارد کے بھگوان ترلوک کپور، اور ماتا پاروتی نروپا رائے کے دور سے گزر کر جتندر اور راجیش کھنہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے کردار کر رہا ہوں۔
2: ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ریکارڈنگ سن 1967 میں وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں کی گئی تھی۔
0: نئی ہیرو نے ممتاز، شرمیلا ٹیگور، ببیتا کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کرنا پڑتی ہیں جو آج سے پہلے مس ببو خورشید شانتا اپنے کے مقابلے میں کر چکا ہوں۔ سیٹ پر شربت کو شراب سمجھ کر پینے ایک ہی کوشش کے بعد میں جب تنوجا کو اپنی طرف گھسیٹتا ہوں تو وہ مجھے بدماش، کمینہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہوئے ذرا ہچکچا سی گئی۔ ڈائریکٹر نے بارہا کہا، مس تنوجا گالیاں ذرا فورس کے ساتھ دیجئے اور یہ بھول جائیے کہ آپ کے سامنے جیون صاحب کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، بھائی دیکھو کچھ بھولو یا نہ بھولو لیکن اپنی ممی شوبنا جی کو یاد کر لو، وہ مجھے آج سے 25 سال پہلے یہ سب خطاب عطا فرما چکی ہیں، بھائی تب نہ کچھ بگڑا تھا اور اب بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔
3: میری بیٹی کہاں ہے میری بیٹی؟
4: بدتمیز، جوتا خراب کر دیا، صاف کرو۔
3: میری بیٹی کہاں ہے؟
4: بیٹھے، کون سا بیٹھے؟
3: اس راجے سے تم اٹھا کر لے گئے تھے۔
4: ہمیں کچھ یاد نہیں۔
3: یاد کرو، پلیز یاد کرو۔
4: یہ لو، پہچانا اسی کنی کو؟ یہ وہی کنی ہے جسے برسوں پہلے تم نے میری طرف اچھال کر میری غریبی کا مذاق اڑایا تھا۔
3: معاف کر دو مجھے، مجھ پر رحم کھاؤ۔
4: رابرٹ سیٹھ، تمہارے اس سونے سے تمہارے ہی آدمیوں کو خرید کر آج میں تمہاری جگہ پہنچ گیا ہوں اور تم میرے قدموں میں۔
3: مجھے صرف اتنا بتلا دو، میری بیٹی کہاں ہے؟
4: میں نے تیری بیٹی کو اپنی اولاد سے سمجھا، اسے پڑھنے لیے ولایت بھیجا اور وہ اسی ہفتے واپس آ رہی ہے۔
3: مجھے ایک دوست سے ملنے دو پلیز۔
4: میری طرح تو بھی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ساری عمر تڑپتا رہے گا۔
0: گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ دلیپ کمار سے لے کر جانی واکر، سنیل دت سے لے کر راجندر ناتھ، اور راجندر کمار سے لے کر محمود تک میں نے سب سے تلواریں لڑائیں اور ان کا فلمی باپ بن کر ان کے دلوں میں محبت کے پھول بھی کھلوانے کی کوشش کی۔ اس باپ بازی کے چکر میں ہیرو، ہیروئن، کامیڈین، یہاں تک کہ میں نے ویلن لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ فلم سوامی میں مرحوم یعقوب بھائی، اور ایک فلم پنجابی فلم تھی چھئی، چھئی میں مسٹر